0: tua. Hai.
1: Awe, kapa ya ora ki Ariana. Ke te riti koe geo?
2: Ai.
1: Okay, tukuna.
2: Ko pohu tukawa.